U Vranjskom Pomoravlju su dete prilikom prvog dojenja oblačili u očevu košulju kako bi imalo dug vek, a to je bio dar koji su donosili i svi oni koji bi dolazili da vide novorođenče. Prvi dolazak porodiljine majke zvao se babine. U Popovom polju je majka porodilje donosila takozvano djetinje ruho koje se sastojalo iz košuljice, kapice, povoja i pelene, a za uzvrat bi od kćeri dobijala kolač ili jabuku. Prva tri dana po rođenju deteta smatrana su izuzetno važnim za njegovu buduću sreću, jer tada dolaze suđenice, tri vile koje odlučuju o njegovoj sudbini. Najbitnija je bila treća noć njihovog dolaska, kada najmlađa vila donosi konačnu odluku, pa su zbog toga dete oblačili u košuljicu tačno oko ponoći, kada se i očekivao dolazak vila. Stihovi jedne pesme glase ovako. Majka ljulja u bešici Jovu, majka Jovu u gori rodila, čelica ga medom zadojila, bela vila na babinju bila, donijela u srči rakiju, u bešici pitu i pogaču, na pogači šareni kolači, na kolači vezana košulja.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 18. septembar je Svetski dan geologa. 1848. godine u Srbiji su započela zvanična rudarska i geološka istraživanja. Tada je formirano rudarsko odeljenje Ministarstva finansija i otvoren rudnik Majdanpek. Geološka proučavanja i nastavu na liceju uspostavio je Josif Pančić 1853. godine. Izborom

0: I kao što su kolege iz Novosadskog studija najavile, vreme je za razgovor sa našim gostom. Izvinjamo se za malo kašnjenje, ali kao i vaša dva grada, vjerujem da isto kao i u Banja Luci ludilo u saobraćaju, ali gosti u studiju, što najbitnije. Dobro vam jutro.
1: Dakle, dobro jutro, hvala vam i oprostite, stvarno nije do mene.
2: Da, saobraćaj moramo tolerisati, šta ćemo. Profesor doktor Duško Pevulja je naš gost ovog jutra. Mi govorimo o obilježavanju 2 godine rada kuće Milanovića u Banja Luci. I evo, profesore, kako danas, nakon 2 godine rada, ocjenjujete značaj kuće Milanovića za kulturni život Banja Luke prvenstveno?
1: Jeste, prvo hvala što ste me pozvali da pričam o ovoj dvogodišnjici. Ja sam malo pristrasan, dakle, pa jer sam učestvovao u kreiranju programa u kući Milanovića, ali moram zaista da kažem, postoje izvjesne činjenice koje potvrđuju da smo dobro radili, da je jedan ovakav reprezentativni objekat kulturnog sadržaja bio itekako potreban našem gradu. Ako bismo samo naveli brojke koje ja volim vrlo često da napomenem, kuću Milanovića je za 2 godine posjetilo više od 120.000 posjetilaca. Upriličili smo blizu 1000 različitih kulturnih sadržaja. Ugostili prve ljude srpske književnosti, kulture, nauke, politike. Tematizovali neke vrlo važne probleme koje se tiču i kulture našeg grada, kulture Republike Srpske, ali uopšte srpske kulture. Obilježili i nastavit ćemo da obilježavamo neke važne godišnjice iz naše kulturne prošlosti, one koje imaju snažne spone sa našim aktuelnim trenutkom. Ja i to vrlo često volim da kažem, da me neko pitao prije 2 godine, ja bih bio sretan da smo 20% ovoga realizovali, ali nekako ja uvijek volim da kažem onaj Njegoševi stih, pregaocu i Bog daje mahove, neke stvari su se same od sebe podešavale, i tako da smo zaista napravili jednu iznimno lijepu priču na koju sam ja veoma ponosan. I ponavljam još jednom, po broju posjetilaca, po zainteresovanosti ljudi za naše događaje, nama i danas fali stolica, iako smo ih u 2 navrata dokupljivali. To svjedoči 2 stvari, da je to ovom gradu i te kako trebalo, i da za reprezentativne, dobro, fino osmišljene kulturne sadržaje uvijek ima publike, i da nije tačno da kultura nije važna i da kultura nema svoje posjetioce. Ima, i te kako ja to odgovorno tvrdim.
0: I postoji potreba za njom, ali ono što je jako lijepo, neću reći bitno, je to što je to jedan istorijski objekat.
1: Jeste, dakle, to je objekat iz 1894. godine. Milanović su bili trgovačka porodica, porijeklom su sa Dabraca. Objekat je sagrađen ovakav kakav je 1894. godine, u rekordnom roku, za 1,5 godine. To bi u današnjim okolnostima bilo teško izvedivo. Da nije obnovljen, iako u samom centru grada, iako reprezentativan, narušen zemljotresom 1969. godine, on bi do sad vjerovatno se i srušio. On za mene ima posebnu simboliku zato što je posljednji vlasnik te kuće bio Branko Milanović, čuveni profesor, a profesor Branko Milanović je bio moj profesor, on me primio za asistenta, poslije smo postali kolege, prijatelji, ja njega doživljavao kao svoga drugog oca, on mene kao sina, tako da i u tom simboličkom smislu kuća ima važan značaj. I da kažem, i u arhitektonskom, u centru je grada, dakle, zaista je lijepa i na lijep način je...
0: I dovoljno prostora za sada.
1: Dovoljno, 1700 kvadrata,

0: dovoljno prostora zaista za najrazličitije sadržaje.
1: Koji događaj i programi koji su održani u kući Milanovića u ovih dvije godine, da kažemo, su nekako ostavili najveći trag?
0: Pa zaista mnogo je događaja koji su onako poseban trag ostavili i u nekom mom doživljaju i u doživljaju naših posjetilaca. Bilo ih je zaista mnogo, evo ja ću neke pokušati da izdvojim. Recimo, naš gost je bio Emir Kusturica, predstavili smo njegova sabrana dijela. Zatim napravili smo nešto što nikad nigdje prije toga nije viđeno. Napravili smo pjesničko veče koje smo nazvali Četiri klasika, u kome su naši gosti bili Matija Bećković, Pero Zubac, Ljubivoje Ršumović i Dušan Kovačević. To je onako zaista bilo nešto što je na svoj način i simbolično i reprezentativno, i skoro za ne povjerovat, teško je te bardove sastaviti. Zatim je u više navrata naš gost bio Matija Bećković, predstavljali smo njegove knjige. U više navrata, 6 ili 7 za ove dvije godine, u kući Milanovića je govorio, držao predavanja, govorio o Srpskoj književnoj zadruzi, ili smo predstavljali njegove knjige, vjerojatno prvi srpski intelektualac danas, profesor Milo Lompar. Zatim je, recimo, jedno od za mene najupečatljivijih predavanja bilo je predavanje profesora Đure Šušnića, koji ima 94 godine, ali nam je svima održao jednu pokaznu lekciju iz predavačke strasti, koncentrisanosti, jedne ljubavi za taj predavački rad. Također bih napomenuo, evo, bližimo se, ja se nadam, premijeri tog filma Lordana Zafranovića, Djeca Kozare ili Zlatni rez 42, i on je bio naš gost krajem aprila ove godine, i to je također bilo jedno nezaboravno veče u kući Milanovića, sa puno emocija, sa puno priče o filmu koji još niko nije pogledao, ali taj čovjek to toliko živi, toliko nam je prenio tu atmosferu, da je to nešto što je zaista neobično. I evo nešto od najnovijega. Ima mnogo toga, evo ja sam donio godišnjak kuće Milanovića, gdje smo ovu godinu predstavili naš rad kroz plakate, kroz fotografije, kroz tekstove koje sam ja tamo izgovarao. Prošle godine smo također objavili knjigu o radu kuće Milanovića. Kuće Milanovića, jedan mogući kulturni koncept. Ali evo, kažem, nešto što je najnovije. Mi smo imali jednu lijepu svečanu akademiju prije 10 dana, kad smo obilježili dan kuće. Početkom septembra, 4. septembra, naš gost je bio Petar Peca Popović. Obilježili smo 2 godine od upokojenja Bore Đorđevića, i nekako ovo što sam nabrojao ovako na preskok i trčeći, otprilike govori o tom konceptu koji nije nasumičan. Mi nismo servis kulturnih potreba, jednim dijelom jesmo i to, ali dominantno kreiramo te događaje.
1: Što je jako lijepo. Da, izvini Draško, što je jako lijepo. I evo, mi ćemo svima koji dođu iz Beograda, Novog Sada, Niša, preporučiti, jer slušaju nas tamo ovog jutra, da dođu i obavezno jedan barem od događaja dok su u Banja Luci posjeti u kući Milanovića.
0: Tako je, hvala vam. To.
1: Hvala vam mnogo.
2: Samo žao što nemamo dovoljno vremena, mnogo priče, a ovo je samo dio, mali dio onoga što je u
1: ali
2: kući Milanovića.
1: Biće prilike,
0: evo, stojim na raspolaganju.
1: Hvala vam, profesore. Profesor dr. Duško Pevulja bio je naš gost, upravnik kuće Milanovića u Banja Luci, i mi ćemo uz ove njegove poruke i riječi završiti današnje druženje Razbudilnika na tri vode.
2: Sa vama su iz Banja Luke dio ovog jutra podijelili Slavica Ličina i Draško Ratković ispred mikrofona i Želimir Ćurković za ton miksetu.
3: Nadam se da je niš na redu. Lepo odmorničko studija.
4: Slobodno.
3: Da, lepo odmorničko studija za predstojući vikend. Žele vam Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
5: Iz beogradskog studija vas pozdravljaju Igor Istić i Ana Stefanović.
4: Iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Nevenka Ćuk i ja, Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radio stanica, želimo vam prijatan i uspešan kraj nedelje i početak vikenda. Do narednog susreta, svako dobro.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zbog visokih cijena nafte i gasa u Evropi i Srbija se suočava sa velikim problemima, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i najavio donošenje dodatnih odluka o izdvajanju još goriva, naročito dizela iz rezervi. To je poručio iz Ukrajine, gde će na poziv predsjednika te zemlje, Volodimira Zelenskog, prisustovati sastanku Karpatske integracione inicijative projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona. Pristalice takozvane oslobodilačke vojske Kosova organizovale su sinoć na centralnom trgu u Prištini protest zbog presuda specijalizovanih veća u Hagu, bivšim vođama te terorističke organizacije. Za podne su najavljeni novi skupovi. Demonstranti traže od vladi, parlamenta, privremenih institucija da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca nezadovoljnih presudama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uskoro odlučiti da li će da uništi režim u Iranu ili ne i istakao da je to velika odluka. Rekao je da će sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku iskoristiti kako bi procijenio stavove zalivskih država pre nego što odredi svoje naredne korake. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rocovu na Donu. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. Vreme promenljivo oblačno, pre podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna temperatura od 26 do 32 stepena, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Kako se osjećate povodom toga što ste besednik na jubilarnim 60. Okrančevim danima?
1: To je fina, tiha počast, znak da sam u ovom gradu u Okrančevim danima doživeo veliku radost u vreme moje kompozitorske mladosti i ti eruptivni trenuci bili su ključni za moj budući život. Posle gotovo 30 i nešto godina vraćam se. Negotin i dalje ima tu energiju i Mokranjac sa Negotinom da vrati našu muziku, da je osveži, da ju ne smeta da pođe u bilo kom pravcu, ali da uvijek ima taj divan, ozareni, pun kesionika, energetski udar. Negotin to ima, on možda nema takav udar za svakodnevni život, ali za ljude koji osjećaju damare ovog tla, Negotin je kao Weimar, kao Bayreut, tudesan i taj Mokranjac je uvijek na razne načine, čak i kada je izveden crkveno, trapavo, on je čudesno moćan i pokretljiv.
0: Šta Mokranjac znači za vaš stvaralački rad?
1: Pa kao za svakog čovjeka koji se bavi muzikom, ako razume pošteno šta je prešao, dakle je pošao, Mokranjac je i uteha i razočaranje naše, jer ne možemo da ga dostignemo u toj jednostavnosti. On nas je u tome nadmašio, baš kao što je rekao Rossini za Mozarta. Voleo sam ga, u njemu sam bio razočaran i sad sam u starosti u njemu našao uteku. To je priča.
0: Kako vam se čini sastav horova?
1: Rekao u obrazloženju koje se pojavilo tu na Republikom, vrlo kvalitetni horovi, iznenađujuće razuđen program, raznovrstan program koji nije poništio našu južnu prugu, naš taj Moravsko-Vardarski hod koji ide ka Sofiji, koji ide ka Ohridu, to imamo u našoj, da kažem, onoj drevnoj postmokrančevskoj energiji koja dolazi iz Makedonije, iz Južne Srbije. Imamo sa horom Božidara Crnjanskog jedan neiskorak, to je već stara aktivnost naše ažuriranja našeg muzičkog horskog rukopisa sa komprimacijom, sa sužavanjem polja hedonizma, gubljenja u jednoj patetici. Crnjanski Boža je suzio patetiku, ažurirao je sve, tako da i sa Kozarom koji je otpeo kao prvonagrađeni hor pokazuje koliko je uložio napora da sa što manje gabarita i nepotrebne mase plasira umetnost u novi korak, u novo vreme.

0: Evo kako utiske sa koncerta opisuje prva violinistkinja kvarteta umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, potporučnik Miljana Kostić.
1: Naš kvartet iz ansambla je ove godine predstavljao upravo odnosu s javnošću Ministarstva odbrane i umetnički ansambl u formi kvarteta. Ovo nije naš prvi nastup. Nastupili smo ranije na Mokranjčevim danima, ali smo za ovu priliku odabrali da to bude budački kvartet i izvodili smo dela domaćih kompozitora. Program smo sastavili tako da bude zanimljiv široj publici. Neka dela po prvi put izvodimo.

0: 15 časova i 30 minuta, poštovani slušaoci, slušate Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. U toku je 19. Leskovački festival filmske režije, na kome će danas biti dodeljena nagrada Otisak Gorana Paskaljevića mladoj rediteljki Ivani Mladenović i predstavljeno drugo dopunjeno izdanje knjige Grlom u jagode Maje Medić i Stefana Arsenijevića. Leskovac je ovih dana grad filma, a uskoro će dobiti i svoj film, o čemu je sa selektorom takmičarskog programa festivala i filmskim rediteljem razgovarala Ana Vučković-Denčić.
1: Ognjen Siličić, selektor glavnog takmičarskog programa festivala filmske režije Life u Leskovcu, danas sa nama, a razlozi za to su višestruki. Da počnemo, Ognjene, od onoga što je selekcija, koja jeste sa jedne strane presek onoga što je savremena produkcija, ali tu naravno se osjeća i taj selektorski pečat. Pa kakva je ovogodišnja selekcija Life-a?
2: Ja mislim da je ovogodišnja selekcija, a nadam se da će tako biti i sljedeća, posvećena publici. Mislim, neki selektori stavljaju svoj osobni ukus možda ispred želja publika. Ovaj put sam bio siguran da bi trebalo publici u Leskovcu pružiti filmove nakon kojih će se osjećati prijatno, i ja mislim da je nekako to način da približimo kinematografije koje nisu posebno popularne, sadržaj koji ne možete vidjeti na Netflixu ili na nekom drugom streameru, publici koja možda prvi put vidi filmove iz nekih drugih sredina. Ono što je jako pozitivno ove godine, gotovo su svi autori došli da pričaju sa publikom, i ja mislim da na ovaj način ovakav festival ima jedan oblik u kojem se ljudi iz Leskovca mogu osjećati nekako ponosnim da postoji u tom gradu i nimalo zakinuti u odnosu na veće sredine. Znači, ovaj festival sada ima sve ono što ima bilo koji ozbiljan festival u svijetu, u Evropi.
1: A drugi razlog ovog našeg sastanka danas je vest koju smo mi kao mediji dobili pre dva dana, čini mi se. To je činjenica da si ti snimio film upravo ovde u Leskovcu, koji ti je očigledno prirastao za srce, sa nekim vrlo poznatim glumcima, ali i sa leskovačkom ekipom.
2: Taj film je zapravo nastao u produkciji ovog festivala i Kulturnog centra Leskovac, i zapravo producent je Sanja Conić, koja je omogućila zapravo da nam grad da prostor u kojem smo snimali. Snimali smo Dobu penzionera, da jednostavno ljudi koji dođu to imaju gdje spavati, šta jesti, to je otprilike bilo to. I onda smo dobili grupu glumaca koja isto pristala radi za džaba. Među njima su bili leskovački glumci, kao što su Mina Cocić, Petra Dimitrijević, Predrag Stojiljković ili recimo Nataša Pejić, ali i poznati regionalni glumci kao što su Goran Bogdan, mlada Anita Ognjanović, koja je vjerojatno najbolja mlada srpska glumica u ovom trenutku, kao i Iva Milanović, koja je isto se može okarakterizirati kao, mislim, jedno otkriće i biće otkrića, ili Pavle Mensur. I zapravo je to jedan film koji je nastao skupljanjem ljudi iz bivše Jugoslavije s kojima sam radio. Između njih je Naum Doksevski, po mene najbolji snimatelj bivše Jugoslavije, Makedonac koji je radio filmove kao što su DJ Ahmet ili Novi film 17. Tako smo se upoznali, jer ja sam za taj film pisao scenarij zajedno sa Kosarom Mitić. Tako da ovaj film je jedan zapravo baš dijete festivala na kojem su se skupljali ljudi koji su radili. Možda bi mogli reći da su gosti festivala napravili film.
1: Možemo da čujemo nešto o ovom filmu, koji, barem ovako na papiru za nas koji, a nikoga nije gledao, naravno, on je u fazi produkcije, koja je tematika, i videli smo da je to jedna komedija.
2: Pa tako, moglo bi se reći da je tragikomedija, ali sve stvari koje su istinite nekako na filmu i na kraju ispadnu komične. Film se zove Ajde. Radi se o grupi žena koje su slavile djevojačku večer i nakon djevojačke večeri završile u policijskoj stanici zbog nečega. I to što čega su završile u policijskoj stanici otkrivamo tijekom filma, kao i otkrivamo njihove odnose. I film se zove Ajde, i na kraju filma nam postane jasno zašto se i film tako zove.
1: Pomenuo si i film 17, to je film Kosare Mitić koji su neki ljudi mogli da vide i na festivalima širom naše regije, ja konkretno u Herceg Novom. Možemo da kažemo nešto o toj saradnji i o tom scenariju, koliko i o tome kada će se film Ajde pojaviti?
2: Film 17 smo počeli raditi Kosareja već možda prije već godinu i po ili dvije i zapravo je film nekako, vrlo smo pažljivo radili na tom filmu i zbilja je uspješan. Ja sam gotovo siguran da će odmah je, imao je premijeru na Berlinaleu i tamo je mislim, predlažem svima da ga zbilja pogledaju. Ne znam gdje će igrat prvo u Srbiji. Kosare je članica žirije ovdje u Leskovcu, pozvao sam je pa je došla. Sad recimo radimo novi film sličan, ali korak dalje, pisamo već to. Drago mi je kad se nekim surađuješ pa onda napraviš nekakav korak dalje, iskorak. Sad smo vidjeli što možemo i ona u redateljskom, ja u scenarističkom smislu i stvarno se veselim tome. A film Ajde, trebam ga montirati. Ne znam koliko će to trajati. Ono, kad većina mojih filma, zapravo svi su bili na nekim velikim festivalima, vjerojatno ćemo tako otvoriti. I ono što će biti highlight tog filma je ova premijera u Leskovcu.
1: Dakle, Leskovac dobija svoj film. Dobro je izaći malo iz prostora Beograda. Dobili smo kragujevačke, inđijske, a evo i leskovačkog filma.
2: Evo, mislim stvari u tome da je Leskovac jedan grad srednje veličina u Srbije, po meni okupio najbolje iz naše regije i glumce i filmske radnike da naprave jedan vrlo jednostavan i jeftin film i po meni je to način na koji bi ja volio raditi filmove jer je to dokaz da jedna sredina ne mora biti velika ali da iz nje može izaći nešto jako, jako dobro s vremenom.
1: Ognjene, hvala mnogo. Ovo je bio Ognjen Sviličić, selektor Lajfa i filmski scenarista i reditelj.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Ukrajini je započet novi format saradnje, Karpatska integraciona inicijativa, u kojoj je među 8 zemalja i Srbija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da treba razvijati povezanost unutar pojedinih regiona i da će to omogućiti brže članstvo u Evropskoj uniji zemljama kandidatima koje učestvuju u inicijativi, Ukrajini i Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je da će se raditi na konkretnim projektima. U Prištini je održan još jedan protest zbog osuđujuće presude bivšim vođama takozvane OVK za ratne zločine. Zatraženo je ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu koja su izrekla presudu, kao i angažovanje najboljih međunarodnih stručnjaka u timovima odbrane. Upućen je i zahtev za smenu ministarke pravde privremenih institucija Donike Gervale jer je, kako se naglašava, predala dokumenta Hagu. 5 osoba je povređeno u ruskom udaru na Kijevsku oblast, dok je 3 ranjeno u regionu Odese, navode lokalne vlasti. Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, objavio je da je ruski glavni grad napadnut sa više od 350 dronova. Na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 236, dok će cena benzina biti 207 dinara za litar. Oba derivata su poskupila za 2 dinara. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine vraća Dušan Tadić. Na spisku su i 3 debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačevi i Lazar Nikolić. Vreme sutra promenljivo oblačno, toplo, sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predilima lokalna pojava kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 32, u Beogradu sutra 28 stepeni. Toliko u ovim vestima Beograda 2.

Pomeni me u molitvama tvojim, kad sunce pada za daleke gore, jer znaj da mene kobne misli more i da se kao slabo dete bojim. Ti čista dušo, budi Genoveva nad zaspalim Parisom koja bdi, dokle pod njenim blagoslovom sneva ljubavnik čedan i zločinci svi. I nek pod tvojom molitvom